Magare za ne za ga ma da ne da magare ga magare za ne da gare za ne da ne za ma sa ga ma sa ne za ga da ma magare za